0: Na Radiu Robin so tvoji najljubši hiti s tabo ves dan.
1: Što je danas lijepi sunčan dan? Što je danas lijepi
0: pri tebi doma. Na poti in ob delu. Radio Robin, tvoji najljubši hiti.